I said people are fro. Ube du baby ya, unemu baya ugroga kra. Ne du baby su aube sani. Di ablaba ubo bialo atiasi ya se du baby ya.

0: Genesis chapter 29, verse 21 to 29. Genesis chapter 29, verse 21 to 29. Mose nguma edin kai eti adionu enkono eti chemu adionu baako ekosi adionu enkono ebacho making kind. Na Jacob kachire laba se fame yire mame na midano edu. Na Jacob kachire laba se fame yire mame na minna no edu. Na mene no enda. Na laba bwabwa kumwofo nyina no na otopono na anajofano wade niba lia breno na oneno edai na laba de na bawa sipra ema niba lia ye na bawa na adie chenye no Jacob wuno se eye lia emom eye lia emom na obisa laba se den na waye miyi enye rahenti ena misumu wo enye rahenti ena misumu wo na adenti na wada da miyi enye Rahel enti ena misumu wo na adenti na wada da miyi na laba se na laba se
1: Asempa FM
0: na laba se ye hadie wonye ni saa ye hadie wonye ni saa woma ekuma enware ansa na wode abakan ama woma ekuma enware ansa na wode abakan ama mamifesi 26 no mamifesi 26 no Jacob ni ofa ene Laban Laban ni nuaba ene Rebecca enti Jacob wa ni mame ni Rebecca no ni ofa ene Laban na bra Jacob ejani ya bra na ni nua Esau e pene kunu no udwane ye no okoko pie ni wofa enchen ana okodu ni wofa enchen no okodu ni wofa enchen no okosumu ni wofa bra na one ni wofa no etie no osumu ni wofa enti ni wofa bisa ni se me mawo ensumi akwa ese se mitua woka ese se mitua woka ewa juma woye ama meno hon eti edie na obeje ana ahi ena obeje na na laba soso ewa mama mienua emayi
1: bako edi
0: lia ana bako edi Rahel Lia ye peni, Rahel ye kuma. Jacob enya odo ema Rahel. Etinu ofebisa ni se.

na anadwo fano verse 23 Genesis chapter 29 verse 23 na anadwo fano ode ne ba lia ebre no na one no e die na anadwo fano ode ne ba lia ebre no na one no die na nsuda enye lia ehu ehsiseye ena Jacob eni Laban ehsiseye ne mmomu no wone Laban eye ehsiseye Jacob eni Laban ehsiseye ewo Rahel ho enso

0: hinta ne wakoye obiye hunu ne wakoye ne wabepana ne unu wabetenase ne oni u esre macho kase wo yesu kristo odima
1: asempa fm
0: oh evrade media minimo

Ayo wo Yesu Kristo di mu se Ewurade boni bi a o ma shisha ma yen busumi aye wo mu ene busumi de du aka ama fia kwa wiye emponi mfia edeye nim boni bi a o ma shisha ma yen no Ewurade dani no se yen mi guasia Ewurade manina ni enyam se ya rehua Ewurade manina ni enijie se

sunsumo se yehunemo ewadi siano kwan ewo yesu kristo dima bachoka se urade wona unkwa na utumi yade fufro unkwa na uye niyema kesie aya brate eni tiasi yesu ewadi yade fufro ewo gana mu

0: Awurade ebo mpae de akwele ne ne mane nananom ne fiefo nyina ba wani ne awase shafo mo ho bi awurade ma emre mo hyew de ne onyam wene akwele adisre de ewo Yesu Kristo din mu amen
1: asempa
0: ni ne mpae bo e mo den mama mebe

0: ewa de sai no ne sia no kwan ewa yesu kristo na azure tini dirimo ewa de ye ne ma fufuro ewa umei abra bomo ewa yesu kristo dimo ene ya bon pae
1: asempa fm
0: amen yeda ewa de ase ewa de adum ene hande ye di ejuma di ni nina esi ewa de adumwa ochina na ya betu aso utie asempa fm 94.7 oti

0: atrasi ne nem ni se yakopon asem no o de amane dada
1: yes
0: obi no kan na se mo se before se yakopon befa israel for every egypt no
1: okay.
0: Na watwa resi no akọ promised land inti wo na akwan kura no apaya ho titiri na nanom se o mu ko afuom na eho no kwan no aye se mebani eho afuma wo mu pai kwan na che se Oba, wo awu nim se ya nana no pa kwan. Oba ni wo famu to na wo ko. But ono no baby o pa kwan no. Wo kwa ko du ho dada. Asasa na ti aba. Iti onim na e wo ho. Ono onim na ti aba ko. Sa na Awurade so na na dwia. O onim na e ha wo. Onim na kwa ya wo ko mu. Iti no de ya rap.

0: Sympa FM.
1: Kantan kasiriba. Asomfra katachie breku Eric kasiedubodi.